0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
0: Naladte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostávajú už len 4 dní.
1: Práve hráme o parádnych 60 tisíc eur.
0: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 60 tisíc eur.

Prvá láska, prvý Walkman, prvá brigáda a spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
0: Naladte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostávajú už len 4 dní.
1: Práve hráme o parádnych 60 000 eur.
0: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 60 000 eur.

0: Rádio Melody správy.
1: 3 minútky pred 6. Pekné stredajšie ráno. Pri správach pozdravuje Jana Belovičová. Vláda nedokázala ušetriť na platoch zamestnancov štátu. Najvyšší kontrolný úrad upozornil, že kabinet si dal vlani za cieľ ušetriť na mzdách takmer 125 miliónov eur, no v skutočnosti štátu naopak mzdové náklady stúpli o vyše 170 miliónov. Plány konsolidačného balíka sa podarilo naplniť na necelých 80% a minister financií Ladislav Kamenický vďaka nemu vybral 1,5 miliardy eur namiesto takmer dvoch, ktoré si naplánoval. Platový automat by sa mal zaviesť aj v školstve. Ministerstvo o tom rokuje s odborovým zväzom pracovníkov školstva a vedy. Šéf rezortu Tomáš Drucker verí, že sa to podarí a zákon schvália.
2: Je to istý zákonný spôsob, ako sa platy budú automatizovane zvyšovať v závislosti od priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Na to, aby nemuselo dochádzať každý rok k doprosovaniu sa, ale aby bolo toto prostredie predvídateľné.
1: Podľa neho plánujú v regiónoch s mimoriadne sťaženými podmienkami zvyšovať kompenzačné príspevky. Strana Smer vyplatila firme poslanca Jána Mažgúta za uplynulých 7 rokov viac ako 3,5 milióna eur, informoval denník N. Čo všetko firma pre stranu vykonávala, nie je jasné. Mala robiť najmä propagáciu a marketing, firma však nemá žiadnych zamestnancov ani web. Ema Zapletálová zjavne nepovedala v tejto sezóne ešte všetko. Najnovšie na atletickom mítingu Zlatá tretra v Ostrave predviedla aj mimo svojej disciplíny a vytvorila nový národný rekord. Podarilo sa jej to v behu na 400 metrov za 50,59 sekundy.
0: Počasie.
1: V Piešťanoch a Košiciach vyšlo slnko, ale inak je takmer na celom Slovensku obloha zamračená, v kuchyni a

0: Bratislave aj prší a takto to bude aj cez deň. Bude aj slnko, miestami prechodne aj mraky a miestami aj sprchne, ale bude teplo 18 až 24, dokonca na západe a juhu 24 až 30 stupňov, ale miestami nás schladí severozápadný vietor.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
0: Ideme aj na cesty, tam je situácia zatiaľ pokojná, ak nerátame hodinové zdržanie na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Pozor na radary v Bratislave na Pražskej v smere na Štefánikovu, v Tunčianskych Tepliciach Diviakoch v smere do Karlovej a v Brezne Zadných Halnách v smere do centra. V tejto chvíli je to všetko, ale ak uvidíte viac, budeme radi, ak nám to zavoláte na naše bezplatné číslo alebo to označíte v aplikácii Waze. Želáme šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
1: Lukáš Pínček v Rádiu Melody.
4: Je 6 hodín a tento čas v Rádiu Melody znamená štart rannej show. Dobré ráno teda.
0: Dobré ráno.
4: Dobré, streda, 17. jún. Ako sa cítite? Dobre, tak skvele. Dnes budeme fungovať v oklieštenej zostave. Táňa išla na dovolenku tu na Slovensku so svojimi rodičmi a so svojimi dvomi dcérami, takže sa vráti oddychnutá. Budeme sa tešiť na nové zážitky a vy ste dnes na tom, ako čo sa týka práce, dovolenkujete alebo sa chystáte a presúvate sa do práce, prípadne možno už aj makáte však. No tak chcelo by to možno nejaké hrátky, takto na ráno, čo navrhujete? Jasne, diskohrádky máme od Hany Zagorovej.

0: V rádiu Melody si ideme dobré hity, presne, že step by step, krok za krokom. Zdraví vás Lukáš, teraz je 6 hodín 8 minút.
1: Ako to funguje? Stručne, jasne a ľudsky.
0: Sú veci okolo nás, ktoré berieme ako takú možno samozrejmosť a nezamýšľame sa nad tým, ako to funguje a prečo je to tak alebo hentak. Nad takýmito vecami sa namiesto nás zamýšľa kolega Marek Kramara a preto sa teraz dozviete, ako funguje strihanie stromov a kríkov a či je pravda, že potom lepšie rastú.
2: Správny rez rastlinu núti, aby rýchlejšie rastla, lepšie plodila alebo sa omladila. Strihanie stromov je ľudský zásah do prirodzeného vývoja rastliny, ale neznamená to, že je to proti prírode. Odstránením starých, poškodených alebo prebytočných konárov strom presmeruje vodu a živiny do zdravých konárov, do nových výhonkov a do plodov. Presvetlenie koruny znamená, že slnečné lúče preniknú aj dovnútra koruny. A všetci vieme, že ovocie potrebuje na dozretie slnko. Keď stromy či kríky prestriháme, rezinútie rastlinu k obnove. Tým sa vytvára viac mladého, rodivého dreva namiesto neplodného, starého dreva. Už pred viac ako 4000 rokmi Egypťania cielene orezávali figovníky a vinič. Hovorí sa, že už v tých dobách ľudia prišli na to, že ubrať na dreve znamená pridať na úrode. Čiže ako to funguje? Strihanie stromov a kríkov je prastará technika, ktorá odstraňuje staré a choré konáre a niekedy aj tie zdravé. Ale to iba preto, aby sa rastlina mohla lepšie sústrediť na zdravé konáre, na mladé výhonky a na krajšie a sladšie plody. A prišlo sa na to už pred tisíckami rokov.
1: A teraz už viete, ako to funguje. Rádio Melody.
3: Notino Black Friday je tu. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na Notino.sk.
4: Notino. Today is yours. Feel good.
1: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

Je s vami Lukáš, 6 hodín 18 minút. Toto bola skupina Blue. Moja žena je do nich od malička zalúbená a keď sa blížil ich nedávny koncert na Slovensku, tak doma nám všeličo od nich hralo a celkom som si ich hity obľúbil už aj ja. Tento bol fakt, že dobrý. You make me wanna. A ak ste fanúšikom legendárnych Helánistov, tak potom vám určite dobre padne niečo takéto. Inak počúva Rádio Melody nejaká sestrička z Kramárov?

0: Slnečný kalendár sme si vypočuli od Mariky Gombitovej. Pozdravujú Lukáš a Janka z Rádia Melody. No čo, priznajte sa, už ste niekedy niečo pašovali? No,
1: tak... no ty sa priznaj.
0: Tamagoči do školy, pod lavicou sme potom krmili takú hračku, dávne časy to boli. No dobre, to je také úsmevné, ale potom sú veci, s ktorými sa nežartuje.
1: No takto ešte, ja poviem, že my sme za socíku pašovali si nejaké tie valuty, lebo však teda sme, keď sme išli na dovolenku do zahraničia, ak sa nám vôbec podarilo.
0: No, s tým tak, sa môže žartovať, áno.
1: V tých krémoch, áno, tak dnes už áno. No, ale presne ako hovoríš, sú veci, s ktorými sa nežartuje, pašuje sa všeličo možné, ale keď ide o drogy a lieky, tam sme, no slušne povedané, a nekompromisný, takže sa tešíme z každého úloku policajtov.
0: No a tí najnovšie rozložili skupinu, ktorá pašovala nelegálne drogy a lieky a zarobili si niekoľko miliónov.
1: No, sa im to vyplatilo, ale len do určitej chvíle.
0: Podrobnosti v správach o chvíľu a inak aj vy si môžete zarobiť v Rádiu Melody.
2: Takto znie vydarené leto.
3: A takto radosť z našich výhier.
2: Naladte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostávajú už len 4 dní.
3: Práve hráme o parádnych 60 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
4: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 60 tisíc eur.
2: Využite Planéo zľavové týždne a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planéo alebo e-shop planéo.sk.
5: Za dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
6: Rádio Melody, správy.
1: 4 minúty pred pol 7. Pekné stredajšie ráno. Polícia v súvislosti s výstavbou novej nemocnice v Prešove vedie trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia. Výstavba sa začala na prelome rokov 2025 a 2026. Odvtedy vybudovali časť objektu, ale minister Kaliňák oznámil, že ju pozastavili v dôsledku kontrol kvality prác na nosných prvkov stavby. Na druhú etapu rezort vyhlásil verejnú súťaž. Opozícia opakovane kritizovala postup vlády pri výstavbe nemocnice. Znečistenie ovzdušia pripravuje obyvateľov Slovenska v priemere o viac ako jeden rok života. V najviac zasiahnutých obciach je rozdiel ešte výraznejší. Ľudia tam žijú o viac ako 2 roky kratšie ako v najčistejších oblastiach. Vyplýva to z novej vedeckej štúdie slovenských expertov a výskumníkov, ktorá po prvýkrát analyzuje vplyv znečistenia ovzdušia na zdravie obyvateľov. Slovenská a maďarská polícia rozložili skupinu, ktorá v rámci biznisu s nelegálnymi liekmi a drogami zarobila milióny eur. Hlavný organizátor cez internet najmenej 5 rokov ponúkal a predával lieky na zvýšenie potencie a ďalšie nelegálne produkty, a to zákazníkom zo zahraničia. Následne ich skladovali na viacerých miestach v Peštianskej župe a odtiaľ distribuovali prostredníctvom poštových zásilok podávaných na území Slovenskej republiky.
6: Počasie.
1: Postupne sa ukazuje na viacerých miestach slnko, ale ešte sú miesta, kde sú nielen mraky, ale z nich ešte aj zaprší. Každopádne dnes to bude vyzerať takto nejako, že teda aj slnko, aj mraky, a miestami môže z nich sprchnúť. No a bude teplo na západe a juhu 24 až 30 stupňov, na ostatnom území 18 až 24.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
1: A ideme aj na cesty. Kolóna, tá samozrejme najdlhšia, je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Je to už na hodinu a pol. 20 minút si počkáte na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy a v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina. Nehodu, haváriu kamióna dokumentujú pred Handlovou v smere zo Žiaru nad Hronom. Upozorňujete nás, že na D1 pred Bytčou v smere z Považskej Bystrice je na krajnici odstavená dodávka a okolo sa pohybujú ľudia. A práve na D1 pri Bytči v smere do Považskej Bystrice nahlásite aj radar. Ďalší pribudol v Bardejove na Starom Blichu v smere do Kľušova. V tejto chvíli všetko. Šťastnú cestu.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, á, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám corečky,

V tejto skladbe sa spievalo, že kto je tu inžinier a s námi spíva. No tak som bol ticho. Ale zaspievať si mohol absolútne každý, komu je veselo. Takže sme zahrali pre vás, ktorých v týchto dňoch, týždňoch čakajú štátnice. A z Rádia Melody máme aj niečo pre zamilované duše. Už sa nám to rozbieha Marcel Palonder a skladba Láska. Teraz je 6 hodín 36 minút. Peknú stredu všetkým želá Lukáš.

0: Zdraví vás Lukáš, je 6.47 a ako počujete z rádia Melody, len hity a navyše neprekonateľné legendy. Skupina Queen a Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody. A ozaj pamätáte si, keď z hitparád na nás vyskakovali títo mladí, dlhovlasí súrodenci? Skladba Mbap. Takto zneli v 97. a takto hit Mbap spievajú dnes. No, chlapcom zosilnili hlasy a už sú aj ostrihaní. A poslucháčka Euka by tento ich počin Mbap rada počula z rádia Melody.
1: Táto pesnička letela v veteroch tak 30 rokov dozadu. Vtedy bolo na popredných miestach v rebríčku hitparády. A je to ozaj taká letná hitovka, že roztancuje asi každého. Hrávala sa na kúpaliskách a mám na to, na tie časy, kedy tieto pesničky leteli, veľmi, veľmi dobré spomienky. A toto vaše rádio je v tom dobré, že vy hrajete same také tie staršie hity alebo pesničky.
0: Je to tak a preto sme radi, že nielen teba, Euka, ale aj ostatných môžeme potešiť takýmito starými hitmi. Starými, ale dobrými, nie?

0: Rádio Melody, správy.
1: 4 minútky pred 7. Pekné stredajšie ráno. Prezident Peter Pellegrini dnes o 9. vymenuje v prezidentskom paláci nových veľvyslancov. Odmietol však potvrdiť, či medzi nimi budú aj Miroslav Radačovský a Peter Kmec. Deťom do 16 rokov chce vláda zakázať prístup na sociálne siete. Na návrhu zákona pracujú rezorty školstva a vnútra. Ich snahou je ochrana detí v digitálnom priestore. Na overovanie veku budú slúžiť systémy štátu. Prevádzkovateľ sociálnej siete z nich nezíska prístup k osobným údajom, ale len informáciu, či dotyčný spĺňa vekovú podmienku. Europoslankyňa Miriam Lexman z KDH kritizuje, že Hlas iba okopíroval ich návrh, ktorý nedávno predložili.
2: Keď KDH prišlo so zákonom, za ktorý stačilo, aby zahlasovali, tak oni to nedali na zasadnutie Národnej rady, ale prišli si s okopírovaným tým istým zákonom.
1: Psychológ Viktor Kryžo z Komory učiteľov apeluje na rezorty, aby v zákone nezabúdali aj na nižšie vekové kategórie, pre ktoré je používanie online platforiem a aj samotných telefónov nebezpečné.
3: Ohrozuje proste vývin tých detí a je veľká pravdepodobnosť, že sa to podpisuje práve pod aj zhoršenie, či už radikalizácia iných patologických javov mládeži.
1: Rezort školstva od vlaňajška zakázal žiakom od 1. do 3. ročníka základnej školy používať mobily, smart hodinky či tablety počas vyučovania. Strana Demokrati tvrdí, že čelí v priebehu niekoľkých mesiacov druhej daňovej kontrole. Informoval o tom jej člen Juraj Šeliga, podľa ktorého ide o šikanu a pýta sa, či sú podobné kontroly aj v Smere alebo v Hlase. V rámci akcie Doktor sú vznesené obvinenia voči 4 osobám. Akcia bola zameraná na drogovú trestnú činnosť a prebiehala na území Bratislavského a Nitrianskeho kraja.
0: Počasie.
1: Pred nami je prevažne slnečný deň, ale miestami prechodne zamračené a ojedinele najmä v Žilinskom kraji a na východe môže aj zapršať. Na juhu bude teplo aj na západe 24 až 30 stupňov, na ostatnom území 18 až 24 a na juhozápade a postupne aj inde sa rozfúka západný až severozápadný vietor.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Nehodu stále dokumentujú pred Handlovou v smere zo Žiaru nad Hronom. Havaroval tam kamión. Stojíte v kolónach na viazde do Bratislavy z D2 z Ostupavy, na viazde do Žiliny z Porúbky. Hodinu a pol sa zdržíte na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Na pol hodinu to odhadujete v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina, na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče. 20-minútové zdržanie čakajte na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, na viazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach Šaci v smere do centra, na viazde do Prešova z Kapušian a pol hodinu stojíte aj v Košiciach Krásnej v smere do centra. Ešte stále upozorňujeme, že na D1 pred Bytčov v smere z Považskej Bystrice je na krajnici odstavená dodávka a okolo sa pohybujú ľudia. V tejto chvíli všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Lukáš Pínček v Rádiu Melody.
1: Jedna kolegyňa tu v rádiu má dobre, že neodsotila od kávovaru. Prišla, že nutne potrebuje kofeín. No tak...
2: No, tak si ustúpil?
1: Tak... Snažili sme sa dohodnúť, hej? Ale možno aj vy ste takí, že idete hlava nehlava rovno ku kávovaru, keď prídete do práce. Ono dobre, hlavne aby vám pomohla. V kanceláriách totiž patrí kávovar medzi najnavštevovanejšie miesta hneď po toalete. Odborníci hovoria, že väčšina ľudí si dá prvú kávu do hodiny od zobudenia a po pol hodinke... Na tú toaletu. Nie. Po pol hodinke začne kofeín účinkovať, takže ak práve čakáte, kedy sa vám rozsvieti v hlave, vydržte, ste na dobrej ceste. A ešte si k tomu zahráme z rádia Melody Karla Gota. Kávu si osladím. Bolo 7 hodín.

0: Blaze of Glory a John Bon Jovi z Rádia Melody. 7 hodín 8 minút, zdraví vás Lukáš. A pozrite sa na seba, čo máte oblečené. Toto možno znelo ako taká posmešná poznámka, ale nie, myslím to vážne. Ide mi teraz o farbu, ktorú máte na sebe. Ak čiernu, tak asi dobre, lebo výskumy z oblasti psychológie, farieb a prvého dojmu hovoria o tom, že ľudí oblečených v čiernej farbe vnímame ako sebavedomejších, pôsobia serióznejšie, sú dôveryhodnejší, lebo čierna patrí medzi najikonickejšie a najuniverzálnejšie farby vo svete módy. Aj keď taká Ilona Čáková má iný názor. A čierna sa mi protiví. No, tak skúsme sa dnes v rannej show zamerať jednak na farbu oblečenia a oblečenia ako takého. Skúste porozmýšľať, či máte nejakú príhodu, keď vás podľa oblečenia zaradili do úplne inej profesie.
1: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádia Melody. Rádio
2: To znie vydarené leto.
3: A takto, radosť z našich výhier.
4: Kak to ja spadne to fakt?
2: Naláďte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostávajú už len 4 dní.
3: Práve hráme o parádnych 60 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
5: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 60 tisíc eur.
6: Módne dni v Lidli sú tu. Iba tento útorok a stredu nakupujete oblečenie so zľavou 20%. Akcia platí exkluzívne online na Lidl.sk. Tak klikajte a ulovte si štýlový kúsok ešte dnes. Online. Vždy viac.
7: Za dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
8: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
9: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
10: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
9: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity. Váš

0: I v stredu ráno vám robí spoločnosť Rádio Melody. Pozdravujú Lukáš a Janka, ktorá pripravuje správy z domova a zo sveta. V tých najbližších nás čo čaká, čo zaujímavé?
1: No ja sa priznám, že ma vždy fascinovalo, keď sa začal, že sčítavanie zvierat, vtákov, medveďov, kamzíkov.
0: A inak ani mne nie je úplne jasné, ako sa to dá v praxi, vieš, u vtáctva ani nehovorím, no, ale ten kamzík...
1: Tu ho sčítajú... On nenapadne prebehne o kus ďalej.
0: A tam čo, ho tam sčítajú znovu, nie?
1: No, neviem, no. No, my sme asi malí páni, aby sme to riešili. Odborníci určite vedia, ako na to. A preto už 50 rokov počítajú práve kamzíkov.
0: Aj o tomto si viac povieme v správach Rádia Melody. Potešíme v úvodzovkách aj vás, ktorí ste za volantom. Dopravný servis takisto pripravený. 7.24.
2: Prvá láska, prvý Walkman, prvá brigáda a spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krtochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.
3: V Tesku platíte menej. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 19, kuracie rezne, kilo len za 6,29 a kozel desiatka, pol litra len za 55 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Mamka, ocko, aj toto leto chcem ísť do Permon Resort. V detskom kľúčiku objavím ďalšie tajomstvá. Užijem si tobogán a najlepší program s animátormi. A vy si zase oddychnete v Permon's Paradise.
5: Užite si spoločný čas v jedinečnom Grand Hoteli Permon alebo štýlovom hoteli Pieris vo Vysokých Tatrách. Vyberte si z aktuálnych pobytov a vypnite v Permon Resort. www.permonresort.sk.
6: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnuť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
2: Rádio Melody. Správy.
1: 4 minúty pred pol 8. Pekné stredajšie ráno. Ministerstvo dopravy plánuje zrušiť zastavovanie expresov Tatran v Považskej Bystrici. Ide o súčasť optimalizácie systému diaľkovej železničnej dopravy na trase Bratislava-Žilina. Časť verejnosti je nespokojná, spustili preto petíciu. Argumentujú aj veľkosťou mesta, ktoré označili za dopravný uzol. Rezort dopravy ale tvrdí, že o spojenia Považsko-Bystričania neprídu. Viac zelene, menej rozpáleného betónu. Na meste Slobody v Prievidzi čaká výrazná premena. Mesto získalo viac ako 832 tisíc eur na projekt vodozádržných opatrení, ktorého cieľom je zadržiavať dažďovú vodu priamo v centre, rozšíriť zeleň a zmierniť prehrievanie mestského prostredia počas horúcich dní. Vo Vysokých Tatrách sa začína jarné sčítanie populácie kamzíka vrchovského tatranského. Zamestnanci správy TANAPu, strážcovia prírody a dobrovoľníci postupne vyrazia do terénu. Nebudú sledovať iba počet jedincov, zaznamenávajú aj ich vek, pohlavie a najmä počet tohtoročných mláďat, ktoré sú dôležitým ukazovateľom vitality populácie. Práve jarné sčítanie prináša cenné informácie o tom, ako sa darí novej generácii tatranských kamzíkov a aké straty spôsobila zima. Čierny Mercedes, v ňom český šofér bez vodičáku, ktorý navyše ani nevlastní, ale za to 850 tisíc eur v hotovosti. To je úlovok nemeckej polície. Vodiča podozrievajú z prania špinavých peňazí, tie mu vydajú až po tom, čo vysvetlí ich pôvod.
2: Počasie.
1: Dnes bude aj veľa slnka, ale miestami prechodne až zamračené, aj s dažďom alebo prehánkami, ojedinele dokonca hrozia búrky. Teplo bude na západe a juhu 24 až 30 stupňov, na ostatnom území 18 až 24 a postupne sa rozfúka čerstvý západný až severozápadný vietor.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty, tam zatiaľ jazdíte bez nehôd, jednu staršiu dokumentujú pred Handlovou v smere zo Žiaru nad Hronom, je to havária kamióna. Ale postojíte si v kolónach, konkrétne pol hodinu na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, už na 2 hodiny to odhadujete na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Polhodinové zdržanie v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina, na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, na vjazde do Popradu z Hozelca, na vjazde do Prešova z Kapušian, no a hodinové zdržanie hlásite v Košiciach Krásnej v smere do centra. Na teraz všetko, ďakujeme aj za vaše informácie, či už na našu bezplatnú linku alebo v aplikácii Waze a želáme šťastnú cestu.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Je 7:35 minút a možno už ani netreba chodiť po špičkách, aj keď podľa toho u koho a ako kde. A vy, ktorí ste už hore a aj všetci okolo sú zobudení, tak pokojne môžete pridať hlasitosť na rádiu Melody, lebo si ideme hrať Pet Shop Boys, It's a Sin sa volá tento hit. Zdraví vás Lukáš, tak nech sa vám aj naďalej dobre počúva.

0: Zdraví vás Lukáš a teraz chvíľu nebudem sám v éteri Rádia Melody, lebo sa pridá posluchačka Veronika. Je 7:47 a zbieram vaše príhody, keď vás podľa oblečenia zaradili do úplne inej profesie. Tak Veronika, čo si zažila ty?
1: Ja som veľká milovnička folklóru a išli sme na taký festival do Malatinej, celá rodina. No a tak ja som sa obliekla ľudová sukňa, vyšívané tričko, alebo teda blúzka. Mala som takú tú kvetovanú partu vo vlasoch. No a už sme sa blížili na tie slavnosti, kde nás teda zastavili, že s tým, že sme nevideli, kde máme zaparkovať, a ten pán taký vravil, a účinkujúci teda týmto smerom.
0: Účinkujúci?
1: Áno, že účinkujúca. No tak sme sa v chuti zasmeli, vravím, že nie som účinkujúca, že teda kadial. Tak sa len tak pozrel a potom nás poslal.
0: No tak keby
1: že kam máme ísť.
0: Ak by si sa tvárila ako účinkujúca, tak máte veľmi dobré parkovacie miesto zrejme.
1: No veď to, že potom ma napadlo sakra, že mohla som povedať, že som účinkujúca.
0: A vedela by si tak zvýsknúť ako tie dievčatá v ľudových súboroch?
1: Fúha, to asi nie. To zasa až tak neviem. Mm-hmm. Neviem ani až tak pekne spievať.
0: Ale to neznamená, že nemôže byť fanúšik ľudovej hudby, pravda?
1: Áno, presne tak.
0: No prosím, aké dobre. Koho si teraz zobudila okolo seba?
1: Neviem.
0: Nemám síce pre teba nič ľudové, ale Shakira Whenever, Wherever je taký hit celkom dobrý aj na zvýsknutie.
1: Áno, môže byť.
0: Dobre, Veronika, prajem pekný deň.
1: Aj si sa, nový.

0: Rádio Melody, správy.
1: 3 minútky pred 8. Pekný stredajší deň. Národná banka Slovenska pripravila príručky, ktoré majú zdravotne znevýhodneným pomôcť brániť sa pred podvodmi. Ide o leták vhodný pre ľudí s mentálnym znevýhodnením či nepočujúcich, ktorý kombinuje obrázky, videá a príbehovú formu. Pripravili aj verziu v brajlovom písme pre nevidiacich. Katarína Martincová z neziskovej organizácie Vstúpte upozorňuje na to, že práve romantické podvody sú pre túto skupinu nebezpečné.
2: Ak náhodou nemá partnerku, partnera, tak vyhľadávajú možno aj nejaké zoznamovanie a tým, aký sú skutočne empatický, sa môže stať, že ľahko sú zraniteľnejší a ľahko teda príde k nejakému podvodu.
1: Slovenská akadémia vied a ministerstvo zdravotníctva pripravujú informačnú kampaň o dôležitosti očkovania. Predseda akadémie Martin Vernhardt oslovil ministra po tom, čo v máji zomrel v Česku trojročný nezaočkovaný chlapec na záškrt. Progresívne Slovensko chce navrhnúť zmenu pri majetkových priznaniach verejných funkcionárov, aby ponovom uvádzali aj rodinné väzby na politikov. Reaguje tým na ďalšie informácie o štátnych funkciách pre príbuzných politikov zo Smeru. Po informáciách o 15-tisícovom plate syna poslanca Jána Richtera v Transpetrole a miliónových dotáciách pre firmu manželky poslanca Jána Mažgúta najnovšie zverejnil denník N, že funkciu v dozornej rade štátnej Eximbanky stal bratranec premiéra Jaroslav Rybánsky. Štátni veterinári našli salmonelu vo výrobkoch z neregistrovaného salaša na Liptove. Črevné ťažkosti malo 7 ľudí, viacerí skončili v nemocnici. Salašníkovi hrozí pokuta.
0: Počasie.
1: Bude aj slnečno, ale miestami prechodne mraky a najmä v Žilinskom kraji a na východe z nich môže zapršať. Na juhu bude teplo 24 až 30 stupňov, na ostatnom území 18 až 24 a rozfúka sa aj čerstvý západný až severozápadný vietor.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Nehodu dokumentujú na vjazde do Bratislavy po D1 z Osenca. V strednom pruchu sa zrazili 4 osobné autá. Znamená to čo? Že treba rátať s kolónami a zdržaním. Nehodu ešte stále dokumentujú aj pred Handlovou v smere zo Žiaru nad Hronom, kde havaroval kamión. V kolónach stojíte na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, je to asi na pol hodinu, rovnako aj v Bratislave na Račianskej, Bajkalskej a Azúrovej v smere do centra. 2 hodiny ešte stále stojíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, na 20 minút odhadujete v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina, na vjazde do Popradu z Hozelca, v Prešove nad Duklianskej v smere do centra a v Košiciach Krásnej v smere takisto do centra. No, cestárov stretnete v Žiline na Rosinskej, pracujú tam obojsmerne, rátajte so zdržaním, respektíve odporúčate sa tomuto úseku vyhnúť. Obojsmerné kosenie trávy, to je úsek za Dargovom smere do Sečoviec. No a na skrížený autobus upozorňujete v Žiline Bytčici na križovatke Dlhá Chalúbková. Aj tam

0: sa kvôli tomu tvoria kolóny. Na teraz všetko, jazdite opatrne.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
1: Lukáš Pínček v Rádiu Melody.
4: Jedna vec je, že dnes v SMS-kovej hre Oplatí sa naladiť sa môžete vyhrať 60 000 eur. To je však poobedná záležitosť, ale no, už len si povzdychnúť. Ale môžete vyhrať aj teraz ráno, nie však takúto obrovskú sumu, ale niečo, čo vám zostane, povedzme, na pamiatku. Buď hrnček, alebo tričko Rádia Melody. Čaká nás súťaž Daj si pozor na jazyk, čiže 30 sekúnd nemôžete na moje otázky odpovedať slovami áno a nie. Prihlasujte sa teraz na 0917 480 480 a o chvíľu vám volám. V Rádiu Melody pokračujeme s hitmi Deti ráje, takto minútku po 8.

0: Z Rádia Melody sme počuli skladbu Perfect Day, tak dúfam, že vás čaká perfektný deň aj pri našom rádiu Melody. 8 hodín 8 minút, zdraví Lukáš a vrhneme sa na súťaž.
1: Daj si pozor na jazyk.
0: Dnes to vyskúša Jaroš Čachtíc. Dobré ráno, ahoj.
2: Dobré ránko, prajem, ahojte.
0: Tak, počuj, Jarko, mám pre teba buď tričko alebo hrnček s logom Rádia Melody, ale musíš si dať pozor na jazyk. To znamená, 30 sekúnd neodpovedaj na moje otázky slovami áno a nie. Dlho nerozmýšľaj, takže nech sa to sype, ale zase ani neopakuj to isté slovo niekoľkokrát za sebou ako odpoveď. To je všetko, dobre?
2: Pokúsime sa o to.
0: Ideme sa o to pokúsiť práve teraz, tak Jarko, spúšťam 30-sekundovú časomieru a daj si pozor na jazyk. Stratil si sa niekedy na Čachtickom hrade?
2: Tak to sa mi nepodarilo ešte nikdy.
0: Mm-hmm, a počúvaš nás od 6?
2: Od 6 by som povedal, že určite.
0: Mm-hmm, a v noci si vyjedal chladničku?
2: Koho sa vtedy spí?
0: A ideš v sobotu na svadbu?
2: Nepoznám žiadnu svadbu momentálne.
0: A bavia ťa svadby tak všeobecne?
2: Ako kedy.
0: A vieš tancovať?
2: To som neskúšal.
0: Dobre. Dobre. Tak máme to za sebou. Ktorá otázka ťa tak trošku, že vyviedla z miery? Všetky?
2: Ty viem tancovať, lebo tam som už chcel povedať to slovíčko, ale tak udržal som sa, porozmýšľal som v rýchlosti.
0: Áno, áno, dobre, bolo to akurát tak, aj s tými prestávkami, ktoré si tam mal na hrane, ale pošleme tričko, hrnček, vyber si.
2: Hrnček je lepší.
0: Dobre, tak pošleme, želám ti pekný deň, ahoj.
2: Pekný deň aj vám, ahojte.
1: Rádio Melody. Hity vášho života už od rána. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli marhule iba euro 99 za kilogram z Lidl Plus. Bravčové karé v celku bez kosti len 2,99 za kilogram. A slovenské polotučné mlieko iba 37 centov od 12 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
1: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
4: Presvedčí vás o tom kryštálový cukor, kilogram za 75 centov od dvoch kusov a zmrzlina Carte d'Or len za 3,69.
1: Bila, v kvalite sa vyznáme.
5: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Naj aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj, žijeme technikou.
6: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
5: Takto znejú staré

Počuli sme skladbu Adiemus a je to vlastne pesnička, ktorá nemá žiadny reálny text. Spieva sa tam nejaké vymyslené slabiky tam znejú a znie to ako staroveký jazyk napríklad. Ale toto, čo sa nám teraz rozbieha, bude v slovenčine. Skladbu majú na svedomí dve skupiny Elan a Lojzo, Že mi je ľúto. Je 8 hodín 18 minút, zdraví vás Lukáš z Rádia Melody. Tak si to poďme vypočuť a kto vie, nech si aj spieva.

0: 8 hodín, 26 minút, zdravíme vás z Rádia Melody. O tomto čase možno niekto ani ešte hore nie je, nie to, aby bol naraňajkovaný, ale ja už teda myslím napríklad aj na obed, čo ja viem, taký fajnový steak, alebo kúra, takéto niečo na obed, ale že také, že ozajstné, nie nejakú, vezme si tú alternatívu.
1: No, tak dobre, hovoríš to preto, lebo vieš, že Europarlament najnovšie rozhodol, že pojmy ako steak, pečeň sú teraz striktne vyhradené pre živočíšne produkty.
0: Ale ani vegetariáni nemusia byť sklamaní, nie?
1: No, ten zákaz sa nevzťahuje napríklad na veggie, sa to číta? Veggie?
0: Alebo vegetariánske burgery?
1: Tak.
0: Alebo
1: vegánske, alebo vegetariánske párky, klobásy.
0: Tak si urobíme najnovšie teraz takéto chute už o chvíľu v správach Rádia Melody. Zostaňte s nami.
2: Mireček, podajte mi gumu.
3: Ja som Aditek, pán profesor. To máte gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
2: No tak si vás píšem.
4: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
2: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
5: Notino Black Friday je tu. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na notino.sk.
6: Notino. Today is yours. Feel good.
7: A za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
8: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
9: Letná ponuka v Toyote. Spoňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka. Plne elektrická Toyota BZ4X Touring s výkonom až 380 koní a batožinovým priestorom 669 litrov. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
10: Závratné megazľavy!
11: Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte. Rozdávame kupóny na okamžité zľavy až do 400 eur. U nás nájdete svoj trend. Möbelix. Buďte in.
12: Rádio Melody. Správy.
1: Tesne pred pol deviatou, pekný stredajší deň. Konfederácia odborových zväzov prišla s vlastnou víziou reformy sociálneho poistenia. Navrhuje napríklad povinný druhý pilier, zrušenie rodičovského príspevku či rovnaké povinnosti pre živnostníkov aj zamestnancov. Bratislava je jediné hlavné mesto v okolí, ktoré nemá aspoň jednu lekáreň s nepretržitou službou. Tá sa skončila pred dvomi rokmi. Dve aktivistky, ktoré sa v KDH venujú na regionálnej úrovni zdravotníctvu, preto spustili petíciu za znovu otvorenie takejto lekárne v hlavnom meste. Zatiaľ ju podpísali desiatky ľudí. 6 policajtov, ktorí dávali vodičom pokuty, ale peniaze si nechávali a zistené priestupky neevidovali, už obvinili. Inšpekcia u nich pri domových prehliadkách v Košiciach a okolí zaistila mobily, pokutové bloky a ďalšie dôkazy. Obvinení sú zo zneužívania právomoci verejného činiteľa, stíhať ich budú na slobode. Europarlament schválil zákaz označovať bezmesité alternatívy výrazmi ako steak, pečeň či kurča. Sťahuje sa aj na mäso vypestované v laboratóriu z buniek zvierat, pre ktoré iné označenie ako mäso neexistuje. Pojmy ako steak a pečeň sú ponovom striktne vyhradené pre živočíšne produkty, aby sa zabránilo nekalej súťaži a odmenilo jedinečné poľnohospodárske know-how. Zoznamujeme pojmov, ktoré výrobcovia nesmú používať, ak skutočne nejde o mäsový výrobok. Je množstvo názvov súvisiacich s mäsom, ako hovädzie, telacie, bravčové, hydinové, kuracie či morčacie.
12: Počasie.
1: Postupne už sa zoslnečnieva, ale ešte stále je zo pár mrakov a z nich môže dnes aj sprchnúť. ale bude teplo, na západe a juhu 24 až 30 stupňov, na ostatnom území 18 až 24.
12: Najrýchlejší dopravný servis.
1: A ideme aj na cesty. Kolóny sú ešte stále na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. Je to asi na 20 minút. V Bratislave na prístavnom moste v smere do Petržalky. Tam je to asi na pol hodinu. Rovnako aj v Bratislave na Bajkalskej a na moste Apollo v smere do centra. No a ešte stále sa zdržíte 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Problém je momentálne s nehodou na D4 za Lužným mostom v smere do Jaroviec. V ľavom pruhu sa zrazili dve osobné autá. Rátajte tam so zdržaním. Haváriu kamiona ešte stále dokumentujú pred Handlovou v smere zo Žiaru nad Hronom. Ďalšia nehoda za Podzámčokom v smere do Zvolena a pred Vlkanovou v smere zo Sliača. Cestárov stretnete v Sabinove Orkucanoch za Kauflandom v smere do Šarišských Michalian. No a na odstavené osobné auto nás upozorňujete na D1 pred Blatným v smere Strnavy. Pozor je v pravom pruhu a okolo sa pohybuje vodič. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
12: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: tak sa rádio Melody na chvíľočku zmenilo na tanečné rádio. Zdraví Lukáš, 8.48 a pozor na to, čo máte dnes na sebe, lebo sa môže stať, že si vás zaradia do úplne inej profesie. Hela toto zažila v nemocnici, keď bola pozrieť svoju sestru po operácii. Tak čo si mala oblečené?
1: Obliekla som si to, čo teda mi bolo pohodlné, biele tepláky, rúžový svetrík. No a na iske som si sadla vedľa sestry. Prišla pani doktorka s tým, že si ma teda pomýlila a ona mi povedala: sestrička, poďte, ideme pacientku vypolohovať, vyumývať.
0: Tak ty si sa postavila a išla si spolupracovať s pani doktorkou.
1: Áno. No ona tým, že ma nazvala sestrička, ja som myslela, že o tom vie, že som jej sestrička teda.
0: Aha, tak to si...
1: Áno, áno, my sme si nepokopili jedna druhu. Ja ano. Som myslela, že ona ma nazvala akože naozaj, že som sestra, ale pani doktorka to myslela ako sestrička, ako učnica.
0: Tak si pomáhala.
1: Tak som pomáhala, áno. Ja som sa priučala tam pri tej mojej sestre, lebo mne sa to potom neskôr zišlo. O niekoľko rokov neskôr som si spravila opatrovateľský kurz a potom som sa dostala do Rakúska a pár ročkov som teda to, čo som sa tam pri sestre mojej naučila, tak som využila.
0: To je úžasné, ako to hviezdy vedia zariadiť a naznačiť najskôr. Ďakujem pekne za túto príhodu, želám pekný deň.
1: Podobne, majte sa, dovidenia.
0: Dovidenia.

0: Rádio Melody. Správy.
1: 3 minútky pred 9. Pekný stredajší deň. Pri správach pozdravuje Jana Belovičová. Polícia spustila kampaň proti online nenávisti s názvom Hejt nie je názor. Chce upozorniť na rastúci počet nenávistných prejavov a na ich následky. Tvrdí, že cieľom nie je obmedzovať slobodu prejavu ani umlčiavať kritické názory, ale je rozdiel medzi vecnou kritikou a nenávisťou. Ľuboš Blaha končí v Slovenskej akadémii vied. Jej snem v rámci reštrukturalizácie rozhodol o zrušení Ústavu politických vied, v ktorom tento europoslanec Smeru pôsobil vyše 20 rokov. Za zrušenie hlasovalo v tajnom hlasovaní viac ako 71% členov. Slovák, ktorý údajne otrávil detskú výživu, zostáva vo väzbe. Rakúsky súd mu ju predložil do 17. augusta. Muž je podozrivý z vydierania výrobcu detskej výživy a z umiestnenia otrávených pohárov v supermarketoch v Rakúsku, Česku a na Slovensku. Na vežu Banskoštiavnickej radnice sa vrátila unikátna pamiatka, funkčný ukazovateľ mesačných fáz. Na jeho vzniku sa podielal aj Peter Friedrich.
2: On sa postupne otáča a tým vlastne imituje presne to, čo vidíte na nočnej oblohe. Ten nov je znázornený hviezdnou oblohou, tmavou, modrou, zatiaľ čo spln je tou zlatou polguľou, ktorá sa vlastne objaví vtedy, keď je spln.
1: Podobné zariadenie sa na území Slovenska zachovalo už len na radničnej veži v Bratislave. V Štiavnici ide o vernú a plne funkčnú repliku. Originál z 18. storočia je v zbierkovom fonde Slovenského banského múzea.
0: Počasie.
1: Pred nami je prevažne slnečný deň, ale miestami prechodne pribudnú mraky a môže z nich sprchnúť, ale bude teplo najmä na západe a juhu 24 až 30 stupňov, na ostatnom území 18 až 24 a zafúka aj čerstvý západný až severozápadný vietor.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Ešte stále sa tvoria kolóny v Bratislave na prístavnom moste v smere do Petržalky. Je to asi na pol hodinu. A na hodinu to odhadujete v Bratislave na Bajkalskej smere do centra. Hodinu a pol sa zdržíte na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Nové nehody sú pred Domaníkmi v smere z Hontianskych Tesár a osobné auto havarovalo za Hornou Myčinou v smere do Banskej Bystrice. Staršiu nehodu dokumentujú na D4 za Lužným mostom v smere do Jaroviec. V ľavom pruhu sa zrazili dve osobné autá, rátajte tam so zdržaním. Havarovaný kamión je pred Handlovou v smere zo Žiaru nad Hronom a osobné auto s nákladným sa zrazili pred Podzámčokom v smere zo Zvolena. Tento úsek je neprejazdný. Cestári pracujú na D1 za Fričovcami v smere do Chminianskej Novej Vsi, pracujú v pravom pruhu, ďalej v Sabinove Orkucanoch za Kauflandom a za Dargovom v smere do Sečoviec obojsmerne kosia trávu. Ešte stále je na D1 za odpočívadlom Čataj v smere do Senca odstavené osobné auto, okolo ktorého sa pohybuje vodič, buďte tam opatrní. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Lukáš Pínček v Rádiu Melody.
5: Minúta

0: Po 9. a na záver rannej show tu máme ešte jednu príhodu, keď vás si podľa oblečenia zmýlili a zmýlili si vašu profesiu. Veronikin muž mal na sebe tmavozelené tričko, ktoré vyzeralo ako pracovné oblečenie daného supermarketu, v ktorom sa ocitol. No a tam ho pristihol jeden vedúci.
1: Môjho manžela proste prichytil pri nečinnosť a nesprávnom položení palieť nejaký supervizor alebo niekto toho obchodu, že čo to má byť, že tak som sa ho spýtal, že kde tie palety majú byť. No, to potom som ich tam odnesol a povedal som, že zajtra už neprídem.
0: No, takže v podstate hral tú hru s ním.
2: Áno.
0: No, Janka, naše profesie si dnes asi nikto nezmýli vzhľadom na oblečenie, ktoré máme na sebe.
3: Civilné.
0: Áno, jedine, že by sme na sebe nemali vôbec nič.
4: Prežite pohodový deň s Rádiom Melody. S Rádiom Melody. Hity vášho života. Od teraz až do 14. hráme najviac hudby. Najviac hitov vášho života.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka uhorky nakladačky kilogram za euro 79 centov a kukurica cukrová kus za 75 centov. Ponuka platí do stredy 24. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk.
2: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
3: mamma mia,
2: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
3: Sicílsky citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
2: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicílským citrónom si daj.
3: Dám, Birel si dám.
4: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: Teraz hráme a nerozprávame. Najviac hudby počas dňa počúvate v Rádiu Melody. V Rádiu Melody.
1: Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik. Už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá. Zostal mu len brak a nožík, pieseň, ktorú tajne zložil. Malý modrý kúsok leta, všetko, čo si zapamätal.

Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúči. Už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá.

0: cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, aj dám plátky iba 2,99 za 400 gramov. A pšeničná múka len 45 centov za kilogram, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
1: Využite planeozľavové týždne a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop Planeo.sk.
2: Tesku platíte menej. Teraz banány, kilo len za euro 9 centov, podstielkové vajcia 10 kusov len za 2,19 a exkluzívne v aplikácii Klapkart ryža Bask kilo len za euro 29. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Počasie.
4: 2 minútky pred 10. z Rádia Melody pekné predpoludnie. Kým u nás sa medard s povestným 40-dňovým kvapkaním veru nejde pretrhnúť, v takom Rusku vyčíňa násobne. Mimoriadne silné dažde zasiahli viaceré regióny a spôsobili rozsiahle záplavy, dopravné komplikácie a škody na infraštruktúre. Úplne napríklad zaplavilo Leningradskú stanicu v Moskve či mnohé podzemné parkoviská. Mimochodom, jediná búrka priniesla do metropoly toľko zrážok, ako spadne bežne za mesiac. U nás dnes s akými takými zrážkami môžeme rátať iba na východe alebo v Žilinskom kraji, pretože väčšinou bude slnečno, len miestami prechodne zamračené. No a bude ako kde. Väčšinou 18 až 24 stupňov, ale na juhu a západe bude naozaj teplo 24 až 30. Príjemne bude na horách vo výške 1500 metrov okolo 12. No a na juhozápade a postupne miestami aj inde sa rozfúka čerstvý západný až severozápadný vietor.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Pekné predpoludnie aj na cesty. Kolóna je ešte stále na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Z dvoch hodín už je len hodina, len je samozrejme v úvodzovkách. Nová nehoda je na viazde zo Žiliny do Varína, zrazili sa tam dve osobné autá. Haváriu kamiona pred Handlovou smere zo Žiaru nad Hronom ešte stále dokumentujú. Dokumentujú aj nehodu pred Domaníkmi v smere Zontianských Tesár, ako aj zrážku osobného auta s nákladným pred Podzámčokom v smere zo Zvolena. Pozor, tento úsek je ale neprejazdný. Radary merajú na konci R7 pri Holiciach v smere do Dunajskej Stredy, na D1 pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom, v Žiline pri Brodne v smere do centra, na rýchlosť pozor aj na D1 za Spišským Štvrtkom v smere do Levoče a v Michalovciach na konci Kapušianskej v smere do centra. V tejto chvíli je to všetko. Ak viete niečo, čo by mali vedieť aj ostatní vodiči, môžete nám to zavolať na naše bezplatné číslo alebo označiť v aplikácii Waze. Želáme vám šťastnú cestu.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Takto ja spadne to fakt.
0: Naláďte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostávajú už len 4 dní.
1: Práve hráme o parádnych 60 000 eur.
0: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 60 000 eur.
4: Vaše obľúbené retro pochúťky za skvelé ceny teraz v Lidli. Encián iba 89 centov za 110 gramov od dvoch kusov z Lidl Plus. Horálky 5 kusov v balení len za 2,19. A fľaškový pilsner Urquell iba 94 centov. Lidl sa oplatí.
5: Notino Black Friday je tu. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na notino.sk.
6: Notino. Today is yours. Feel good.
7: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
8: Presvedčí vás o tom kryštálový cukor, kilogram za 75 centov od dvoch kusov a zmrzlina Cardor len za 3,69.
7: Bila, v kvalite sa vyznáme.
9: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života.

0: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
1: 3 employees and 2 work trucks.
0: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
1: They sure are.
0: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
1: Shockingly low, huh?
0: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
1: I got it.
0: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
2: Get a commercial auto insurance quote today at Geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Závratné megaslavy!
4: Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte. Rozdávame kupóny na okamžité zľavy až do 400 eur. U nás nájdete svoj trend. Möbelix. Buďte in.
5: Mireček, podajte mi gumu.
6: Ja som Aditek, pán profesor. To máte gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
5: No tak si vás píšem.
7: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
5: Ale o tom sme už 4 hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
8: Počasie.
9: 2 minútky pred 11:00 z Rádia Melody pekné predpoludnie. Pred hodinou som hovorila o silných dažďoch a následných záplavách v Rusku, ale podobné problémy, rýchle záplavy, zasiahli aj taký Texas. Voda sa valila ulicami, vodičov museli vyslobodzovať z aut, v ktorých ich voda doslova uväznila. Pritom dažde a búrky tam majú vyčíňať aj v ďalších dňoch. No a u nás zase majú vyčíňať horúčavy. Preto si treba užiť dnešné príjemné počasie väčšinou so slnečnou oblohou, aj keď pršať ešte bude na východe, prípadne čo to v Žilinskom kraji. No a teploty. Juh a západ, ako by sa už pripravovali na tie horúčavy, budú mať 24 až 30, ale na ostatnom území, teda na východe a severe, bude chladnejšie, 18 až 24 stupňov. No a dokonca by sme si mali užiť aj osviežujúci vietor, lebo ten si dá veru v nasledujúcich dňoch prestávku.
8: Najrýchlejší dopravný servis.
9: Pozdravujeme aj na cesty, pribudli na nich 2 nehody, a to v Nitre na ulici Boženy Slamčíkovej v smere na triedu Andreja Hlinku, zrazili sa tam 2 osobné autá, a v Košiciach na južnej triede za Cintorínskou v smere na most VSS. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na obchvate za výjazdom Gagarinova v smere na prístavný most. V ľavom pruhu sa zrazili 2 osobné autá. 2 autá sa zrazili aj na D1 za odpočívadlom Zamarovce v smere do Dubnice nad Váhom, takisto v ľavom pruhu. Havarovaný kamión je pred Handlovou v smere zo Žiaru nad Hronom a neprijazný úsek kvôli zrážke osobného auta s nákladným je pred Podzámčokom v smere zo Zvolena. Kolóna sa ešte stále tvorí na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, ešte to odhadujete asi na pol hodinu, a na odstavený kamión upozorňujete pred Demanticami v smere zo Šaroviec. V tejto chvíli je to všetko, ďakujeme aj za vaše informácie, či už na bezplatnú linku, alebo v aplikácii Waze, a želáme šťastnú cestu.
8: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Jedna kolegyňa tu v rádiu má dobre, že neodsotila od kávovaru. Prišla, že nutne potrebuje kofeín.
2: Tak si ustúpil?
1: Tak snažili sme sa dohodnúť, hej. Zbieram vaše príhody, keď vás podľa oblečenia zaradili do úplne inej profesie.
3: Tak ja som sa obliekla ľudová sukňa, mala som takú tú kvetovanú partu vo vlasoch. Či sme na taký festival tým, že sme neviem, kde máme zaparkovať a ten pán taký vravil, a účinkujúci teda týmto smerom.
1: Účinkujúci?
3: Áno, že účinkujúca.
1: A vedela by si tak zvýsknúť ako tie dievčatá v ľudových súboroch?
3: Áno.
1: No prosím, aké dobré. Koho si teraz zobudila okolo seba?
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9. Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Naj aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj, žijeme technikou.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
0: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

teraz hráme a nerozprávame. Najviac hudby počas dňa počúvate v Rádiu Melody. V Rádiu Melody. Goodbye to you, my trusted friend.

0: Hi, it's Zoe, one of Macy's gift guides, here to help you find the perfect Father's Day gift for the guy you're shopping for. Is he a trendsetter? I'd go color-blocked polo and shorts. Classic combo, easy to wear. Is he always on the move? Stylish commuters love a designer watch. Plus, I have cologne gift sets wrapped and ready to give. Come shop our Father's Day sale and take 20 to 60% off today at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.
1: Ročníku bude dnes na hlavnom námestí v Bratislave. Je zadarmo, začína sa o 16.50 a ponúkne bohatý hudobný program. Prečo o tom hovorím? No pretože počasie by malo byť ešte v podstate ideálne. Námestie už možno bude trošku vyhriaté, pretože ho pred rokmi napriek protestom verejnosti celé vydláždili a odstránili odtiaľ stromy, pod ktoré by sa dalo schovať, ale ešte nebudú tie horúčavy, ktoré nás čakajú v ďalších dňoch. Takže dnes prevažne slnečno, miestami prechodne mraky, najmä na východe aj s dažďom a prehánkami, a teploty väčšinou 18 až 24, ale na západe a juhu už oveľa teplejšie, 24 až 30. A ešte nás trošku osvieži západný až severozápadný vietor, ale zajtra už sa začne postupne oteplovať, viac si povieme o hodinu.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pekné poludnie aj na cesty. Tam situáciu komplikujú nehody. Dve pribudli v Bratislave na križovatke Bajkalská Trenčianska a ďalšia za Mijavou v smere do Rudníka. Tam rátajte aj s rozsiahlými kolónami. Osobné auto havarovalo v Galante na hlavnom ťahu na kruhovom objazde do Matúškova a na ceste je aj rozliatý olej. Dve autá sa zrazili na D1 za odpočívadlom Zamarovce v smere do Dubnice nad Váhom. Pozor, je to v ľavom pruhu. Ďalšie dve autá sa zrazili v Nitre na ulici Boženy Slančíkovej v smere na triedu Andreja Hlinku. Viacero aut hrad zrazených nám hlásite za Veľkým Lapášom v smere do Vrábel pri odbočke do Babindola. Ďalšia nehoda v Žiline Bytčici na hlavnej pri kostole v smere do centra. Havarovaný kamión pred Handlovou v smere zo Žiaru nad Hronom, kvôli tomu je úsek stále neprejazdný. Rovnako je neprejazdný úsek kvôli zrážke osobného auta s nákladným pred Podzámčokom v smere zo Zvolena. V tejto chvíli je to všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie a naozaj jazdite opatrne.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Je noc, zapadá dážď, iba ja tu bdím a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená, viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil, múdra, nežná, prosto moja žena. Tak veľmi ako ľúbim, ty si šťastie moje.

ty spíš a ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné, aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala zem,

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
0: Naláďte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostávajú už len 4 dní.
1: Práve hráme o parádnych 60 000 eur.
0: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 60 000 eur.
3: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
4: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk.
5: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života.

Rádio Melody hrá vaše najobľúbenejšie disco hity. Hity, ktoré si tak radi spievame. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Využite planéo zľavové týždne a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planéo alebo e-shop planéo.sk.
1: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
2: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
3: mamma mia,
2: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicilským citrónom.
3: Sicilský citrón osvieži naj...

0: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som za seba kúpila v Kolb jednote.
1: Instantnú kávu Nescafé 2 druhy, 200 gramov len za 5,99, pivo Kozel 10, pol litra za 54 centov a slovenské bezvaječné cestoviny dobrá cena, 400 gramov rôzne druhy za super výhodnú cenu 49 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 24. júna.
0: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
1: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
2: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk
3: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: Navratné mega zľavy!
1: Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte. Rozdávame kupóny na okamžité zľavy až do 400 eur. U nás nájdete svoj trend. Möbelix. Buďte in.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Uhorky nakladačky kilogram za euro 79 centov a kukurica cukrová kus za 75 centov. Ponuka platí do stredy 24. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Počasie.
4: Zajtrajšie teploty sa aj na severe dostanú na takmer 25 stupňov. Teploty budú najvyššie v juhozápadnej časti krajiny. V štvrtok bude s polojasnou až oblačnou oblohou, takže pred priamým prudkým slnkom nás ochránia aspoň oblaky, ale neskôr popoludní a podvečer oblačnosť sa bude zmenšovať. Prehánky sa môžu objaviť ojedinele. Teploty zajtra vystúpia na 26 až 31, v severnej polovici na zhruba 24 stupňov. Zafúka nám aj slabý vietor.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Pozdravujem aj všetkých za volantom. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Limbovej v smere na Stromovú, pred Handlovou v smere zo Žiaru nad Hronom havaroval kamión, úsek je neprejazdný a nehoda pribudla v Prešove na Levočskej v smere von z mesta, kde sa zrazilo osobné auto z auto.

0: Hi, it's Zoe, one of Macy's gift guides, here to help you find the perfect Father's Day gift for the guy you're shopping for. Is he a trendsetter? I'd go color-blocked polo and shorts. Classic combo, easy to wear. Is he always on the move? Stylish commuters love a designer watch. Plus, I have cologne gift sets wrapped and ready to give. Come shop our Father's Day sale and take 20 to 60% off today at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.
1: To, že tá káva by mala byť no zhruba nejakých 9 hodín pred tým, ako ide človek spať, inak mu to môže skrátiť spánok o približne nejakých 45 minút. Čiže Viki, Marek, vy si kedy tak dávate, že poslednú kávu denne?
2: No, mňa si teraz prekvapil tou informáciou, že 9 hodín pred tým, tak to, no, aby som ju pila iba ráno. Lebo ja aj o nejakej 6 si niekedy večer dám.
1: Hej, fakt, takéto?
2: Prečo niekedy mi chutí?
1: A neovplyvňuje to vôbec spánok?
2: Tak stala som doteraz.
3: No, dobre, no. A tak ty? To ja maximálne od tej tretej asi. Hej. Možno niekedy ešte do tej štvrtej si už šupnem. Aj to nie teda úplne vždy. Aha. Ale toto ma prekvapilo, že 9 hodín.
2: Karol, ty?
1: Viki je bytosť plná prekvapenie.
3: A toto tiež.
1: No ja tiež, no možno, že tretia, štvrtá, alebo tak nejako, ale tak zase ja to potom saturujem kolou. No. Dobre, no nič. Z Rádia Melody síce nevieme teda ponúknuť na povzbudenie žiaden kofeín, ale máme tu niečo, že čo by mohlo tiež podobne zafungovať. Hity vášho života, no tentoraz aj s týmto spievajúcim Kanaďanom oznamujúcim, že je tu Bryan Adams, Here I Am.

0: teda aj Juan so svojím hitom La Camisa Negra dostal dnes priestor v rádiu Melody. Ten priestor mal presne, že 3 minúty a 33 sekúnd.
1: Počkaj, len niekto spie.
0: Hej, a vy budete mať o mnoho menej času, iba 10 sekúnd. Ale za to si teda na rozdiel od neho budete môcť dnes od nás odniesť 60 000 eur.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Pravda je však taká, že včera to nevyšlo Martine zo Spišskej Novej Vsi.
4: Oj. To nemyslíte vážne?
3: A ja som si všimol, že to 4-krát zatútalo.
0: A ono to zatútalo preto, lebo teda nie, že by nám Martina nechcela dvihnúť, ale ona bola práve v práci, no a tam mávajú niekedy, že problém so signálom.
1: Takže Martina vyhrala aspoň garantovaných 700 eur, ale mohla vyhrať podstatne, naozaj, že podstatne viac.
4: Od koho teraz budeme odškodné pýtať?
5: Nikoho, neviem.
4: Neviem.
3: A však na niekoho to zval, nemôžeš to...
5: Operátora.
3: No, presne.
5: Mám tu slabý signál.
3: Dobre.
5: A to sa mi stáva väčšinou.
4: Bože, ale že zrovna teraz sa ti to stane?
3: Že zrovna dnes, keď ti voláme o 50 000 eur.
0: Tak. No, včera teda 50 000, ale dnes už o chvíľku, už v tej ďalšej hodine ešte viac. Totiž do nášho banku sme dnes naložili, ale že poriadne, 60 000 eur.
1: A táto obrovská suma súvisí s tým, že ide leto, slnovrat bude už túto nedeľu a my teda chceme, aby ste mali to najbohatšie leto, ako to je len možné, tak teda jeho príchod v našom Oplatí sa naladiť sa robíme tak, že odratávame aj s takýmito obrovskými perfektnými sumami.
0: No a vy už asi teda viete, že čo treba pre tých dnešných 60 000 urobiť, však, ale teda poďme si to pre istotu pripomenúť. Najprv si treba poslať SMS-ku s textom Melody na číslo 7779.
1: A potom sedieť s telefónom v ruke a ak vám začne medzi 15. a 16. hodinou zvoniť, tak rýchlo do 10 sekúnd ho dvihnúť s heslom Oplatí sa naladiť sa.
0: No a potom príde ešte to posledné čakanie na to, že kedy vám pípne SMS-ka z banky, že zrazu máte na účte 60 000 eur.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Z Rádia Melody takto v stredu popoludne aj britský boyband E17, ktorý teda aj v našich končinách zamotával hlavne dievčenské hlavy, no predovšetkým v tých 90. rokoch. Ozaj, ako by vlastne s vami dokázalo zamávať to, že keby ste si tu u nás už v tej ďalšej hodine vyhrali 60 000 eur? Pomaličky tu máme totiž leto, no a my vás naň chceme pripraviť tým najbohatším možným spôsobom.
1: Takto znie vydarené leto.
2: A takto radosť z našich výhier.
3: Takto ja spadne to fakt.
1: Naláďte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostávajú už len 4 dní.
2: Práve hráme o parádnych 60 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
4: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 60 000 eur.
5: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
6: Presvedčí vás o tom kryštálový cukor, kilogram za 75 centov od 2 kusov a zmrzlina Card Dor len za 3,69.
5: Bila, v kvalite sa vyznáme.
7: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Naj aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj, žijeme technikou.
8: Mamka, ocko, aj toto leto chcem ísť do Permon Resort. V detskom kútiku objavím ďalšie tajomstvá. Užijem si tobogán a najlepší program s animátormi. A vy si zase oddychnete v Permont Paradise.
9: Užite si spoločný čas v jedinečnom Grand Hoteli Permon alebo štýlovom hoteli Pieris vo Vysokých Tatrách. Vyberte si z aktuálnych pobytov a vypnite v Permon Resort. www.permonresort.sk.
10: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.

0: Nuž, neviem ako vás, ale mňa celkom baví taký ten kovový zvuk v tejto skladbe. Nemecká synthpopová kapela Camouflage z rádia Melody ich, no zrejme, najväčší hit Love is a Shield. No a pozerám, že 3/4 na 3 máme už v tomto momente a prichádzame s jedným upozornením, že ak kupujete, dajme tomu, nejaké ojazdené auto, tak fakt dávajte si bacha na to, že či náhodou neporušujete zákon. Totiž s týmto teraz za nami prišiel do štúdia aktuálne náš správar Marek. No daj teda podrobnejšie info, že o čo ide.
1: Ide o upozornenie Slovenskej komory daňových poradcov. Ako poukázala jej hovorkyňa Martina Rybanská, od začiatku tohto roka začali opäť platiť obmedzenia pri hotovostných platbách. A tie sa nedotýkajú len podnikateľov, pozor by si na to mali dať aj bežné domácnosti.
2: Čo to znamená? Existuje nejaký limit, keď už treba platiť nie hotovosťou, ale elektronickým?
1: Je to tak, ako hovoríš, týka sa to platieb vyšších čiastok, ako varuje Rybanská.
3: Pozor pri spôsobe úhrady je potrebné si dať napríklad pri kúpe ojazdeného auta či väčšej rekonštrukcii. Pri vyšších sumách totiž môžete nevedomky porušiť zákon.
1: Abo ľudia si medzi sebou predávajú a kupujú aj drahšie veci, prípadne platia vyššie zálohy za stavebné práce či za organizáciu podujatí.
0: No a o akých limitoch a sumách sa vlastne teraz rozprávame?
1: Podľa komory daňových poradcov je od januára pri väčšine hotovostných platieb limit 5000 eur, pri platbách medzi nepodnikateľmi platí strop 15 000 eur. Pre vyšších sumách preto poradcovia odporúčajú použiť prevod či platbu platobnou kartou. Tiež upozorňujú, že kontrolóri sa nenechajú, tak povediac, opinkať umelým rozdelením platby na viac časti, respektíve toto nie je vôbec v súlade so zákonom. Finančná správa si totiž môže posvietiť aj na tieto platby a aj dať pokutu až do výšky 10 000 eur.
0: Mm-hmm. No, díky moc.
2: Áno, pozor na to, počuli ste to, vyššie sumy je teda lepšie platiť bankovým prevodom alebo kartou, nie hotovosti. Rádio.

0: hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s Brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
1: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
2: Počasie.
3: Aj zajtra ešte miestami oblačno a s miernym vetríkom, ale teplotami šplhajúcimi sa k 30 stupňom. Pozdravuje Marek Kramara. Zajtra bude polojasno až oblačno, oblačnosti bude menej až popoludní a podvečer. Dovtedy ojedinele hrozia prehánky. Zajtrajšie maximálky vystúpia na 26 až 31, v severnej polovici väčšinou na zhruba 24.

0: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
1: 3 employees and 2 work trucks.
0: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
1: They sure are.
0: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
1: Shockingly low, huh?
0: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
1: I got it.
0: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: A Viktóriou Lancošovou.
4: Haló, počujeme sa takto krátko po tretej, tu je Rádio Melody. Opakujem, tu je Rádio Melody. No, tak snáď sa asi počujeme, ale asi by ste nemali túto šancu. V bangladéšskom hlavnom meste v Dáke, tam je totiž tak šialený hluk, že je toto mesto vyhlásené za najhlučnejšie mesto sveta.
5: Áno, lebo tam hučí doslova, hučí všetko, doprava, hučia tam stavebné stroje, hučí tam naozaj všetko a každý jeden prostriedok, ktorý tam je. Tým druhým najhlučnejším mestom sveta je indický Moradabad a za ním nasleduje Islamabad, ktorý je zase v Pakistane.
4: No, tak buďme mi radšej vďační za to, že v tomto rebríčku naozaj nie je ani jedno slovenské mesto. Nič by teda nemalo prekričať ani tie dnešné hity vášho života, ktoré tu pre vás máme.
5: Jedine, že by sa to podarilo Michalovi Davidovi. Ideme si radi o Disco príbieh z Rádia Melody.
4: Pre istotu ešte raz Disco príbieh.

0: Z Rádia Melody hit, ktorý bol inšpirovaný tým, keď sa Timmy T začiatkom 90. rokov rozišiel so svojou vtedajšou priateľkou One More Try. No, medzi nami on to z tej skladby vyzerá skôr, takže ona sa rozišla s ním. Ale dobre, akože nevrtajme sa v tom nejako, poďme si radšej spolu trošku pocestovať, ideme na Kaukaz.
1: Na kraj sveta s Rádiom Melody.
0: Do Kabardino-Balkárskej republiky vás najnovšie pozýva rodáčka odtiaľ, ktorá žije na Slovensku už 20 rokov. Zalina Fiala porozprávala aj o tom, že aké tam majú zvyky a že na rozdiel od nás je tam ale že úplne bežné prísť napríklad na takú návštevu, no len tak, že bez ohlásenia.
2: Keď si poviete napríklad, že idem na návštevu ku kamarátovi alebo ku známemu, tak sa nemusíte hlásiť vopred, môžete prísť a je to v poriadku. Uh-huh. Dnešná doba nám to neumožňuje, samozrejme, pretože máme rýchly život a každý má svoje povinnosti, ale u nás, keď prídete ku nám, tak sa vám zastaví čas.
0: No a viac už o Kabardino-Balkárii v najnovšej časti nášho cestovateľského podcastu, ktorý hľadajte nielen na radiomelody.sk, ale nájdete ho aj v aplikácii Rejo.
1: Podcast Na kraj sveta nájdete v aplikácii Rejo alebo na radiomelody.sk.
3: Check it out, check it out.

0: Z Rádia Melody takto 15.28 jedna nádherná Beatlesovka Here Comes the Sun, teda prichádza slnko. No dobré, a spolu s tým slnkom prichádzajú aj letné teploty, viac o nich vie náš Marek.
1: Áno, v týchto dňoch už meteorológovia predpovedajú 30-ky, pričom najteplejší by mal byť víkend, kedy by mohli teplomery ukazovať už 35 stupňov.
0: Oh, ďakujem veľmi pekne. No dobre, tak poďme sa ešte predtým trošičku schladiť, napríklad aj tým, že o čom bolo to dnešné ráno na Melody.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno. Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
4: Jedna kolegyňa tu v rádiu má dobre, že neodsotila od kávovaru. Prišla, že nutne potrebuje kofeín.
5: Tak si ustúpil?
4: Tak snažili sme sa dohodnúť, hej. Zbieram vaše príhody, keď vás podľa oblečenia zaradili do úplne inej profesie.
6: Tak ja som sa obliekla ľudová sukňa. Mala som takú tú kvetovanú partu vo vlasoch. Šli sme na taký festival tým, že sme neviem, kde máme zaparkovať, a ten pán taký vravil, a účinku teda týmto smerom.
4: Účinkujúci? A vedela by si tak zvýsknúť ako tie dievčatá v ľudových súboroch? No prosím, aké dobre. Koho si teraz zobudila okolo seba?
3: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
7: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli marhule iba euro 99 za kilogram z Lidl Plus. Bravčové karé v celku bez kosti len 2,99 za kilogram. A slovenské polotučné mlieko iba 37 centov od 12 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Bauer Media Slovakia. Inzerujte v najsilnejšej mediálnej audioskupine na Slovensku a budú o vás počuť všade.
8: www.bauermedia.sk.
9: V Tesku platíte menej. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 19, kuracie rezne, kilo len za 6,29 a kozel desiatka, pol litra len za 55 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Na vykoči.
1: 60 tisíc eur si nevyhral.
2: Nestihol si to, ahoj.
1: Do ničoho.
2: Andrej Byčan, Miša Vrábová, živé vysielanie, oplatí sa naladiť sa, naozaj to bolo po limite a dosť. Akože také dve sekundy až.
1: Hej. Utekal si k telefónu?
3: Áno.
1: Aj si skočil po telefóne?
3: Aj som skočil, aj som rozmýšľal, čo to je za číslo volá.
1: V spomalenom zábere ťa vidíme, ako letíš vzduchom, chytáš do ruky telefón, dívaš sa na ňo, stále je to spomalený záber, ale čas aj v spomalenom zábere ubieha a vidíme, že už je to po 10 sekundách, až tedy zdvíhaš telefón a hovoríš.
2: A kam si prosím ťa ty utekal po ten telefón, kde si ho mal?
3: Kúsok vedľa seba, len som rozmýšľal nad tým číslom.
2: Aha, čiže ty si ho aj mal v ruke?
3: No skoro áno.
2: Len teda si nevedela, že či sme to my, nie sme to my, čo vlastne sa deje. No to sú tie sekundy drahocené, ktoré potom zbytočne utekajú, vieš. A uteklo ich bohužiaľ príliš veľa pre teba. Zoznámime sa.
1: Tu je Miška, Andrej, kto je na druhej strane?
3: No Miro?
2: No Miro, odkiaľ si?
3: No Orava.
1: No z Oravy.
3: Z Oravy.
1: No počuj, no Miro, je to 700 eur. Mohol si mať krásne, fakt, že také pekné leto za 60 tisíc eur, že ja si ani neviem predstaviť, že ja som si predstavujem, aké pekné leto to je a stále som minul iba 10 tisíc eur, ešte stále mi 50 tisíc eur zostáva. Už si predstavujem aj peknú jeseň, to je ďalších 10 tisíc eur, aj pekná zima by bola za 10, ešte stále by som mal 30 tisíc eur na účte.
2: No o tomto si bohužiaľ, Mirko, môžeš nechať iba snívať, no.
3: No jasné, to už čo už,
2: no? A ty, kde si na stanici inak?
3: Nie, vonku, vedľa hlavnej cesty.
2: A čo?
1: Neskáč pod auto, zase tie peniaze za to nestojí.
3: Ale môžem ísť proste.
1: No, to je jedno. Mirko, 60 tisíc to nie je, to 700 eur. My ti gratulujeme, samozrejme, budeme ťa ešte kontaktovať.
2: Zatiaľ predýchaj a neskáč pod auto.
1: Dýchaj.
3: Dobre, ďakujem.
2: Čau, maj sa krásne zatiaľ.
1: Dýchaj. No tak spomalené zábery neprajú, naopak chcelo by to také zrýchlené zábery. Čo? Hod, zvihnúť a rýchlo povedať.
2: No tak si to predstavujem, že už teda sa to zajtra udeje.
1: No dúfajme.
2: No musí, ako ma neštví. Čo je toto?
1: No, my v rámci toho, že do leta nám zostáva len pár dní, odpočítavame tie dni do leta. Teraz dnes konkrétne tam vidím číslo 4, to znamená, do leta nám zostávajú 4 dní.
2: Už len 4 dní
1: a bude tu leto. A práve z tejto pozitívnej energie, že sa to blíži, my hráme o nechutne obrovské peniaze každý jeden deň. Zajtra.
2: Ja som pripravená, čakám na pokyn.
1: Prepač, milá pani kolegyňa, urobím ti návesť. Ladies and gentlemen, zajtra budeme hrať o neuveriteľných
2: 70 tisíc eur!
4: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
4: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

Hity vášho života. Počúvate Rádio Melody.

0: Využite Planeo zľavové týždne a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop Planeo.sk.
1: Mamka, ocko, aj toto leto chcem ísť do Permon Resort. V detskom kútiku objavím ďalšie tajomstvá. Užijem si tobogán a najlepší program s animátormi. A vy si zase oddychnete v Permont Paradise.
2: Užite si spoločný čas v jedinečnom Grand Hoteli Permon alebo štýlovom hoteli Pieris vo Vysokých Tatrách. Vyberte si z aktuálnych pobytov a vypnite v Permon Resort. www.permonresort.sk.
3: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
4: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Počasie.
6: Zajtra opäť nárast teplot oproti dnešku o zhruba 2 stupne. Zajtra budeme mať väčšinu dňa polojasno až oblačno, neskôr popoludní a podvečer bude však oblačnosti postupne menej. Prehánky sa môžu zajtra vyskytnúť len ojedinele. Zajtrajšie teploty narastú na 26 až 31 stupňov, v severnej polovici bude väčšinou okolo 24 stupňov a zajtra nás ešte osvieži slabý vietor.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
6: S aktuálnou situáciou v doprave zdraví Marek Kramara. Nehoda sa stala pred Handlovou v smere zo Žiaru nad Hronom. Havaroval tu kamión a úsek je neprejazdný. Na D1 zabitčov v smere do Považskej Bystrice rátajte pre nehodu so zdržaním. V Žiline Budatíne v smere von z mesta pri odbočke do Považského Chlmca sa zrazili dve osobné autá a za Šarišskými Michaľanmi v smere do Sabinova sa zrazilo osobné auto s nákladným. Premávku tu riadi polícia a zdržíte sa asi 15 minút. Kolóny tiež na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny zdržíte sa asi 45 minút a na vjazde do Koštian nad Turcom z Martina asi 20 minút. Pozornosť zvýšte na D1 za Novým mestom nad Váhom v smere do Trenčína, je tu odstavená dodávka s defektom. Radar meria na D1 pri Trenčíne v smere do Nového mesta nad Váhom, na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy a merajú aj v Žiline na Rajeckej v smere do centra. Na teraz je to všetko, ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
7: Krásny deň želáme z Rádia Melody aj takto o 16. hodine. Pozdravujeme všetkých vás, ktorí ste s nami a zdravíme aj, no ono to vyznie tak čudne, ale aj do údolia smrti.
8: To si píše, to znie.
7: Áno, lebo máme ho aj doma. Ja neviem, Karol, či ty si o tomto údolí vedel.
8: Nie, že to je v Amerike. Neanektovali sme tam náhodou teda niečo.
7: Je to doma, na Slovensku.
8: Na Slovensku.
7: Áno,
6: na
7: áno.
6: Na východnom Slovensku konkrétnejšie, ale netreba sa báť, lebo no. Budeme ho spomínať v takom pozitívnejšom svetle, aha, aj v zmysle a povieme si niečo o tom v tejto

straight situation all over the nation. I clown around.

0: No a z Rádia Melody teda aj totálny symbol eurodanceovej éry z 92. roku, DJ Bobo.
1: Čo nové doma? Novinky zo Slovenska v Rádiu Melody.
0: V okrese Svidník je taká obec, ktorá sa volá Kružlová a tá sa môže píšiť dvomi novými slovenskými rekordmi. No, čím je vlastne táto dedinka na východe našej krajiny taká výnimočná? Toť otázka na nášho Mareka.
2: Jedným z tých dvoch rekordov je najvyšší pravoslávny kríž na Slovensku, ako nám vysvetlil starosta Kružlovej Adrián Gužo.
3: Má 13,5 metra, hmotnosť jeho je udávaná okolo 4,7 tón. Je urobený zo železa, nerezu, media na betonovom podstavci a pomenovali sme ho plačúci pravoslávny kríž.
4: Plačúci pravoslavný, prečo takýto názov?
2: Je to symbolické, lebo stojí na mieste, ktoré sa volá Údolie smrti a o ňom nám viac povedal Gužo.
3: Boli v 44. extra ťažké boje, kde padlo na jednom mieste okolo 9000 vojakov na obidvoch stranách.
2: Kríže sú aj otvory po výstreloch a z každého otvoru tečie slza. Kríž teda symbolicky plače, keďže je na takom tragickom mieste.
0: No a poďme na ten druhý slovenský rekord, ktorý tiež má pripísaný Kružlová.
2: Áno, tým je najvyššia zvonica v tvare náboja, povedal nám o nej starosta.
3: Je postavená hneď vedľa toho kríža, jej výška je 7 metrov 26 cm.
2: Každý, kto tam príde a navštívi Údolie smrti, môže si zazvoniť a každý úder zvonu pripomenie vojaka, ktorý tam padol. Zaujímavé je, že pre Kružlovú sú najvyšší pravoslávny kríž aj najvyššia zvonica v tvare náboja slovenskými rekordmi číslo 8 a 9.
4: Pekne. Kružlová bude mať takýmto tempom aj slovenský rekord v počte slovenských rekordov.
0: To je dobré.
2: To je, nahodili tempo teda značné, aj oficiálne odovzdanie týchto miest verejnosti by nemalo byť len tak, pripustil starosta obce.
3: Obidve tieto veci chceme pozvať aj predstaviteľov ministerstiev a hovorím odovzdať to verejnosti zhruba v polovici mesiaca júl tohto roku.
0: Takže obec Kružlová v okrese Svidník, rekordérska to obec, lebo má vo svojom katastri už 9 slovenských rekordov. Najnovšie sú dva, a to jednak teda ten najvyšší pravoslávny kríž, ale aj najvyššia zvonica v tvare náboja, o ktorom sme pred malou chvíľkou rozprávali s našim Marekom.
1: Novinky zo Slovenska a z vášho kraja, každý deň v Rádiu Melody. Žijeme s vami.

0: Tak teda z Rádia Melody aj trošku toho nemeckého Eurodance-u. Toto bol rok 95. Šišmarja, však to je už 31 rokov. No, skupina Labuš a ich hit Be My Lover. A my máme práve teraz 16 hodín 30 minút.
1: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
2: Presvedčí vás o tom kryštálový cukor, kilogram za 75 centov od dvoch kusov a zmrzlina Card Dor len za 3,69.
1: Bila, v kvalite sa vyznáme.
3: Letná ponuka v Toyote. Splňte si seno kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka. Plne elektrická Toyota BZ4X Touring s výkonom až 380 koní a batožinovým priestorom 669 litrov. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
4: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk.
5: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
6: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
7: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
6: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity.

0: Vašo Padridl a jeho Ak nie si moja, skladba, ktorá je viacerými hudobnými kritikmi považovaná za vrchol tvorby Vaša Padridla. A kto vie, možno za to môže napríklad film Fontana pre Zuzanu.
1: Jasná, to legenda obrovská. No.
0: Alebo jednoducho len Vašo Padridl, ktorý ju skomponoval potom, ako oznámil svoj odchod z kapely Elan v roku 1985.
1: No dobré, ale však aj Boris Filan, ktorý je vlastne podpísaný textom pod touto skladbou. No však každopádne hrali sme si túto famóznu vec v rádiu Melódia, dohrávali sme ju o 16:47 minúte.
0: Áno, a v tejto chvíli ideme tak troška hlbšie do histórie, pretože pripravená je pieseň, ktorá má, tak povediac, viacero rôznych vtipných cover verzií. No a napríklad mne sa páči aj táto.
1: Toto by som normálne doprial, aby to počula ABBA.
0: Áno, áno, tak posielame. Ale v každom prípade možno máte aj vy svoju nejakú originálnejšiu cover verziu, tak pokojne ju s nami zazdieľajte, pošlite tak, nejakú tak, hlasovú tak. Správu.
1: Jasnačka, no a my poďme medzičasom na tú originálnu ABBU. 75. rok, mamma mia, z Rádia Melody.

0: Závratné mega zľavy!
1: Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte. Rozdávame kupóny na okamžité zľavy až do 400 eur. U nás nájdete svoj trend. Möbelix. Buďte in.
2: Alza dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
3: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
5: mamma mia,
4: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
5: Sicílsky citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
4: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicílským citrónom si daj.
5: Dám, dám, dám, Birel si dám.
6: Počasie.
7: Zajtra nebudeme mať vyslovene zamračené, ale oblakov bude dosť a dosť bude aj stupňov na teplomery. Príjemné popoludne želá Marek Kramara. Štvrtok bude spolujasnou až oblačnou oblohou, ale neskôr popoludní a podvečer sa oblačnosť bude zmenšovať. Prehánky sa môžu objaviť ojedinele. Teploty zajtra vystúpia na 26 až 31, v severnej polovici na zhruba 24 stupňov. Zafúka nám aj slabý vietor.
8: Najrýchlejší dopravný servis.
7: Pozdravujem aj všetkých za volantom. Nehoda pribudla v Bratislave na križovatke Jarošova-Račianska. Pred Handlovou v smere zo Žiaru nad Hronom havaroval kamión. Premávku púšťajú striedavo, treba rátať so zdržaním. A v Košiciach nehoda na námestí Osloboditeľov v smere na Palackého. Kolóny na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny sa zdržíte asi 45 minút a na viazde do Koštian nad Turcom z Martina zdržanie zhruba 15 minút. Cestári pracujú v Michalovciach na Užhorodskej na moste v smere do Zalužíc. Zdržíte sa tu preto asi pol hodinu. Radar meria v Bratislave na Panonskej pred Teskom v smere od Slnečníc, na D1 pri Blatnom v smere do Trnavy a na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy. V Žiline radar na Rajeckej v smere do centra, na viazde do Žiliny z Martina pri Hize a v Trebišove na ulici Kapitána Nálepku pri Kasárniach v smere na Cukrovarsku. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
8: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
9: Pozdravujem aj takto o 17. hodine z Rádia Melody a s Marekom sme sa pred chvíľočkou ocitli na našich cestách. Ešte aj v tejto chvíli pripomíname, že dávajte si pozor a jazdíte opatrne. Aj keď pravda je taká, že tieto slová možno viacerí prepočujeme. A potom to nie vždy na tých cestách vyzerá fajn.
10: Áno, áno, ono niekedy naozaj človek vníma ten dopravný servis ako takú automatickú vec, ktorá je niekde proste v pozadí, ale v Turecku strašne sa mi páči, že ako sa k tomu postavili v Turecku. Totiž oni namiesto takých tých klasických, vieš, však nudných, ale dobré, akože užitočných, ano, ale nudných značiek, tam začali vystavovať pri diaľniciach skutočné vraky aut. A je to vlastne taký surový dôkaz, že ako naozaj môžu dopadnúť tie momenty nepozornosti. Mm-hmm. Ja mám z toho zimomriavky na jednej strane a na druhej strane aj sa mi to

0: No a ja tak rozmýšľam, či v tej predchádzajúcej pesničke boli dôležitejšie decibely, teda hlasitosť samotná alebo tá láska, ale však asi vieme všetci odpoveď. 17 hodín 15 minút, počúvate Rádio Melody, ideme na duel a o termopohár zabojujú už o chvíľku Lucia a Peter.
1: Ste pohotoví a máte všeobecný prehľad? Dokážte to v dueli s Karolom.
0: Ľudské to nevyšlo pred pár dňami, tak budeme teda jej držať palce tak na polovicu, lebo tie ostatné palce budeme držať aj Peťovi. No zároveň teda vítajte obidvaja u nás v dueli Rádia Melody. Čaute.
2: Ahojte.
3: Ďakujem, tak idem všetkým želám.
4: Vítajte u nás, ja som teraz za Petra, ty si za Ľudsku, dobre?
0: OK. Peťo, máš teraz niečo také zaujímavé rozčítané, nejaké knižky?
3: Ja som po veľmi, veľmi zrozumej dobre vyťahol knihu z detstva od Žila Verna, Novýko, Monte Cristo.
0: No, jasne.
3: Je to v podstate Verného varianta.
0: Verného, klasické, hej, hej, hej.
3: Takže áno.
0: Dobre.
4: Pekné.
0: Ľudská, ty sa rátaš medzi kategóriu čitatelia alebo nečitatelia?
2: Tak na poli.
0: Na poli, uh-huh. Dobre.
4: Tak ja to zhodnotím, že my tu máme v podstate taký čitateľský krúžok.
0: No,
4: dnes.
0: V podstate, hej. Taký malý, komorný čitateľský krúžok, ktorý sa vás pýta, že koľko tak prečíta priemerný Slovák ročne kníh.
4: Dáme, Peter, začni ty. Keďže čítáš, máš teraz rozčítanú jednu knihu, tak čo si ty myslíš? Priemerný Slovák...
0: Ako ja by som im aj pomohol tým, že nie je to až tak veľa.
4: To je veľká pomocka.
0: Však je...
3: Ja poviem, že 8.
0: 8 kníh. Dobre. Okay. Uh-huh. A Lucia?
2: Ja dám menej. Takých 5.
0: 5.
4: 5 kníh.
0: No dobre.
3: Pesimista, totálny pesimista.
0: No počkaj, ešte sme neprišli k tomu najhoršiemu, ano. Pretože priemerný Slovák prečíta ročne len 3 knihy.
4: Uh-huh. Áno. Nás to, áno, nás to s Karolom zarazilo.
0: Áno, áno, áno.
4: No. A vy ste dávali také optimistickejšie.
0: Hej, ale vieš, akože nebuďme až takí pesimisti, možno, že sú to strašne hrubé knihy, ktoré prečíta ten priemer Slovák. Vieš, ročne zase, berme to aj takto.
4: Áno. Slamky zachytáme výborne, dobre, okej. Okay.
0: No nič, tak Lucka, vyšlo to tebe, no bola si jednoznačne teda
4: blahoželáme. Bližšie.
0: Blahoželáme. Dobre.
2: Ďakujem.
0: Peťo, pozdravujeme ťa a budeme sa radi s tebou počuť aj na budúce. Obidvaja, ale každopádne držte sa. Pekný deň ešte. Čaute.
1: Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na Rádio Melody.

0: Pekná vec, tento duet z rádia Melody Islands in the Stream. No tak táto pesnička bola vlastne totálnou výhrou aj pre Kennyho Rogersa, aj pre Dolly Parton, a pritom teda vznikla úplnou náhodou, keď sa raz stretli v štúdiu, každý tam nahrával niečo iné. No a v podstate len teda omylom sa táto ich vec zrodila. No a šťastná náhoda môže zaúradovať inak aj zajtra, pretože vo štvrtok si tu u nás môžete vyhrať 70 000 eur.
1: Takto znie vydarené leto.
2: A takto radosť z našich výhier.
3: Kto ja spadne to fakt?
1: Naladte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostávajú už len 4 dní.
2: Práve hráme o parádnych 70 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
4: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 70 000 eur.
5: V Tesku platíte menej. Teraz banány, kilo len za euro 9 centov, podstielkové vajcia, 10 kusov len za 2,19 a exkluzívne v aplikácii Klapkart, rýža Bask, kilo len za euro 29. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
6: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Naj aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou. Takto znejú staré

0: z Rádia Melody o 17:45 aj Pavol Habera a jeho Kým ťa mám. No a pravda je taká, že kým nás máte, môžete mať aj parádne peniaze. Len pravda je taká, že ako si nikto nechcel 36 000 eur, ani 50 000 a ani tých dnešných 60 000 eur.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
3: No, totiž ani dnes sa nám nepodarilo odovzdať naše takmer letné obrovské peniaze a pritom mohli teda smerovať na adresu Mira z Oravy.
4: Na vykoti.
2: 60 000 eur si nevyhral.
4: Nestihol si to, ahoj.
0: No, nevyhral. Nevyhral, lebo váhal.
5: Som rozmýšľal, čo to je za číslo volá.
2: V spomalenom zábere ťa vidíme, ako letíš vzduchom, chytáš do ruky telefón, dívaš sa na ňo stále.
4: Kam si, prosím ťa, ty utekal po ten telefón? Kde si ho mal?
5: Kúsok vedľa seba.
4: Aha, čiže ty si ho aj mal v ruke? Len...
5: No, skoro áno.
4: Len teda si nevedela, že či sme to my, nie sme to my, čo vlastne sa deje.
0: No, veru. No a teda medzi 15. a 16. hodinou určite nerozmýšľajte nad číslami. Jednoducho dvíhajte telefón s heslom Oplatí sa naladiť sa.
3: No a teda viete, že ste si poslali SMS-ku. Určite, však, naozaj, 100% s textom Melody na číslo 7779, lebo toto je ten prvý krok.
0: Áno, lebo inak dopadnete ako Miro a zajtra to nechcete, lebo zajtra, vo štvrtok, kedy vlastne už zajtra to budú len 3 dní do leta, je v hre Karol, povedz to ty.
3: Ale veľmi rád. 70 000 eur.
0: Áno, 70 000 eur môžu byť vaše za heslo Oplatí sa naladiť sa.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: zadní sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
1: Počasie.
2: Zajtra budeme mať polojasno až oblačno, oblačnosti bude menej až popoludní a podvečer. Dovtedy ojedinele hrozia prehánky. Zajtrajšie maximálky vystúpia na 26 až 31, v severnej polovici väčšinou na zhruba 24 stupňov. Vietor zajtra bude fúkať iba slabý.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Všetky vodičky a vodičov zdraví Marek Kramara. Nehodu dokumentujú za Malackami v smere do Rohožníka. Tento úsek je neprejazdný, skúste to preto obísť cez Pernek. Na R1 za Žiarom nad Hronom a v smere do Zvolena sa zrazili dve osobné autá. Úsek je neprejazdný, skúste to obísť po starej ceste. A v Košiciach nehoda na Národnej triede v smere na Hlinkovu. Kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Zdržíte sa asi 15 minút. Radar meria na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Rudiny, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej a v Rimavskej Sobote na Košickej pri čerpačke Shell v smere do Bátky. Radar si všíma rýchlosť na D1 za Spišským Štvrtkom v smere do Levoče a tiež na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Želám šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Československé hity vášho života.
3: Učiteľka tanca ma naučí, ako dámy držať náručí.
1: Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky.
4: Čítali chvátej SOS, aj celky zítra čím sa dnes.
1: Každý večer v Rádiu Melody.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
1: Začnite nový deň s nami.
2: Jedna kolegyňa tu v rádiu ma dobre, že neodsotila od kávovaru. Prišla, že nutne potrebuje kofeín.
3: Tak si ustúpil?
2: Tak snažili sme sa dohodnúť, hej. Zbieram vaše príhody, keď vás podľa oblečenia zaradili do úplne inej profesie.
4: Tak ja som sa obliekla ľudová sukňa. Mala som takú tú kvetovanú partu vo vlasoch. Šli sme na taký festival s tým, že sme neviem, kde máme zaparkovať a ten pán taký vravil, a účinkujúci teda týmto smerom.
2: Účinkujúci?
4: Áno, že účinkujúca.
2: A vedela by si tak zvýsknúť ako tie dievčatá v ľudových súboroch?
4: Áno.
2: No prosím, aké dobré. Koho si teraz zobudila okolo seba?
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
1: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, aj dám plátky iba 2,99 za 400 gramov. A pšeničná múka len 45 centov za kilogram, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
5: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
6: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
7: Slovenské chladené kuracie rezne mamičkine dobroty, 1 kg len za 5,49, slovenské maslo tradičná kvalita 250 gramov za 1,09 € a kryštálový cukor korunný 1 kg za super výhodnú cenu 75 €. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 21. júna alebo do vypredania zásob. Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.

0: České a slovenské hviezdy.
1: Robinson bylo mé jméno a kapsy tak prázdne ako
0: prázdne. Vaše obľúbené pesničky.
2: Skúšky z lásky sú bez dámo. Skúšky z lásky po nezdámo.
0: Československé hity vášho života.

dychu bosky a chladnou tmu.

0: kvadratné mega zľavy.
1: Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte. Rozdávame kupóny na okamžité zľavy až do 400 eur. U nás nájdete svoj trend. Möbelix. Buďte in.
2: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest. Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
3: Prvé prebudenie na mori.
4: Prvá selfie s delfínom?
5: Alebo prvý hrad z piesku na pláži?
6: Čo bude v lete pre vás to prvé? Rezervujte si už teraz zájazd za skvelú last minute cenu na čedok.sk. Čedok. Stále je čo objavovať.
7: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Uhorky nakladačky kilogram za euro 79 centov a kukurica cukrová kus za 75 centov. Ponuka platí do stredy 24. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
8: Platí sa naladiť sa.
9: A premeniť svoje leto na bohatšie.
8: Práve hráme o parádnych 70 000 eur.

Spievajte si každý deň. Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života.

a spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.

0: Spievajte si každý deň.
1: Opriš sa o mňa, bude ti dobré.
0: Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť.
2: Československé
0: hity vášho života.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
0: Naláďte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostávajú už len 4 dní.
1: Práve hráme o parádnych 70 000 eur.
0: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 70 000 eur.

sit together on the sofa with the music way down.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Jedna kolegyňa tu v rádiu ma dobre, že neodsotila od kávovaru. Prišla, že nutne potrebuje kofeín.
2: Tak si ustúpil?
1: Tak snažili sme sa dohodnúť, hej. Zbieram vaše príhody, keď vás podľa oblečenia zaradili do úplne inej profesie.
3: Tak ja som sa obliekla ľudová sukňa. Mala som takú tú kvetovanú partu vo vlasoch. Šli sme na taký festival tým, že sme nevedeli, kde máme zaparkovať, a ten pán taký vravil, a účinkujúci teda týmto smerom.
1: Účinkujúci?
3: Áno, že účinkujúca.
1: A vedela by si tak zvýsknúť ako tie dievčatá v ľudových súboroch?
3: Áno.
1: No prosím, aké dobre. Koho si teraz zobudila okolo seba?
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6.

0: Chutí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o parádnych 70 000 eur.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Takto ja spadne to fakt.
0: Naladte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostávajú už len 4 dní.
1: Práve hráme o parádnych 70 000 eur.
0: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 70 000 eur.

Jag blev aktiven lämna. Som sagt.

0: Hráme hity vášho života. Rádio Melody.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
0: Naladte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostávajú už len 3 dní.
1: Práve hráme o parádnych 70 000 eur.
0: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 70 000 eur.

Den Bach. Ak nemáš strach, radšej sa vzdial v šatách má prach.